0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Du lytter til ABC.

Nej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: om lidt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Max, kom i

0: booster.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Velkommen på ABC.
14: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
13: Det her er ABC.

0: NBC. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Here we go!
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogerID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogerID eller på BogerID.dk.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. Der er farbart i begge retninger på Nordjyske Motorvej, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld. Det oplyser Nordjyllands politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige. Årsagen er en tiltagende inflation og en stærk økonomi. Tørt med en del sol, men sidst på eftermiddagen mod syd lidt mere skyde. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere. I aften mod syd og øst efterhånden skyde med byger, der kan være kraftige med torden og meget kraftige vindstød.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: Christoffer ringer om natten 5 minutter over 6.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til denne her torsdag. Endnu en super varm dag. Temperaturen i dag kommer op omkring 31 grader. Så hvis ikke du er kommet ud af døren endnu, så husk lige at lidt med tøj, masser af solcreme og drik rigtig godt med vand. Fordi man kommer altså til at svede noget i den her varme, så det er godt lige at få lidt væske ind. Vi skal kigge på en masse ting i programmet i dag, og blandt andet også et tema, som er lidt i den her sådan... Når det er sådan noget godt sommervejr, så kan man jo være til mange forskellige ting, så jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, om du er team strand, skov eller sofa. Det er måske lidt tre forskellige typer. Man er den, der synes, det er super fedt at være ude ved stranden og dase og bade osv. Om man helst vil være i en skov eller være lidt ude og opleve naturen, eller om man er typen, der bare skal bede om at ligge hjemme i sin egen sofa. Jeg glæder mig rigtig meget til at finde ud af, hvad du er senere i programmet i dag. Så er der selvfølgelig også masser af musik i playlisten, blandt andet fra Bowser, Tame Impala, Jenny, Ray, Tove Lo, Stormae. Der er simpelthen lidt af det hele til at få dig godt i gang med din torsdag morgen. Lige nu, Joel Corey med Devotion. Godmorgen!

Taylor Swift med Opalaya, 13 minutter over 6. Lige om lidt, så finder jeg et højdepunkt frem til lige at starte den her torsdag til dig. Men først, så er der lidt mere musik, nemlig her med Lamin og Sober.

0: smart update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og mix.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Bring it back, bring it back.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC

0: Bowser med Magnetic, 21 minutter over 6, du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Det er nu ikke ret mange dage siden, at de fleste, der gerne vil læse en uddannelse, de fik at vide, om de var kommet ind eller ej, altså om de har fået en studieplads. Og de fleste kom heldigvis ind på det studie, de havde søgt ind på, men desværre var der også nogen, der fik at vide, at det blev ikke lige den her omgang. Hvis ikke du hørte det, så i går gav jeg nogle tips til, hvad man kan gøre, hvis man sidder der og tænker sådan, jeg kom ikke ind, og hvordan skal jeg takle det hele, og hvordan skal de være i det? Får du lige et højdepunkt, som altså handler om, hvad man gør, hvis man ikke har fået sin studieplads. Der var nemlig i nat tusindvis af unge, som sad og ventede på en mail, der skulle afgøre deres fremtid. Nemlig hvorvidt de var kommet ind på deres studie eller ej. Og der var cirka 10.000 kvalificerede ansøgere, som desværre fik et afslag, fordi der ikke var studiepladser nok. Derudover var der yderligere 10.000 ansøgere, som altså ikke fik en plads, fordi at adgangskravene til deres ønskede uddannelse simpelthen ikke var, altså de ikke opfyldte kravene. Men hvad gør man, hvis man sidder der og havde håbet og forventet, at man skulle starte på en uddannelse, men man så ikke skal det alligevel? Altså det føles jo virkelig, virkelig tomt og angstprovokerende, fordi hvad skal man så nu? Tre råd kommer jeg med om, hvad man lige kan gøre i den her sammenhæng. På Studierådet Danmark, der oplever de hvert år, at unge de ringer ind efter at have fået afslag. Direktør Mathilde Tronegård, hun siger, at det er super, super vigtigt, at man ikke går alene med den her skuffelse. Man skal meget gerne tale med familie, venner eller en studievejleder, fordi ofte så bliver situationen meget nemmere at overskue, når man lige sådan får sat ord på de tanker og følelser, man har omkring, at man ikke er kommet ind. Råd nummer to er, når man så har gjort det og fået lidt ro på det hele igen, så er det en rigtig god idé at sætte sig ned ligesom at finde ud af, hvad så nu? Jamen, hvad skal jeg, hvis ikke jeg skal ind på det her studie, som jeg havde tænkt mig, at jeg skulle? Selvom man ikke er klar til en ny begyndelse, så findes der bare rigtig, rigtig mange muligheder. Der er nemlig blandt andet en masse ledige studiepladser rundt omkring i landet, som man kan søge ind på efter optagelsen. Altså det vil sige, hvor der er pladser tilbage. Tredje råd, det er at tænke sådan, måske havde man en idé om det her drømme, den her drømmeuddannelse i en bestemt by eller et eller andet, men husk, at nogle af de her uddannelser findes altså i flere forskellige byer. Nogle gange er der også uddannelser, der minder meget om hinanden, hvor man kan tage en uddannelse, som, eller flere uddannelser, som ligesom fører til det samme job i sidste ende. Så det kan også være en god idé at snakke med en studievejleder om, om der er andre muligheder. Så hold døren åben. Det aller vigtigste er altså bare, at hvis du sidder en af dem, der har fået afslag, så husk at række ud, få snakket med nogen, få noget hjælp, så du ikke sidder helt alene med det, fordi husk, selvom det er hårdt, så er det på ingen måde endestationen.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Et defekt fryselager satte i mandags gang i en hurtig redningsaktion hos købmanden i Gjerrild på Norddjurs, skriver TV2 Østjylland. Omkring 2.000 frostvarer som pizzaer, grøntsager og is risikerede at gå tabt, efter en fryser gik i stykker, uden at alarmen virkede. Men butikken reagerede med et stort udsalg, hvor varerne blev sat 70% ned. Det fik lokale kunder til at strømme til for at hjælpe og købe fødevarerne, der ellers ville gå til spilde. Resultatet blev, at næsten alle varer blev solgt, og kun meget lidt af maden endte som affald. Der er farbart i begge retninger på nordjyske motorveje, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld, det oplyser Nordjyllands politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige.
2: Kig på vejret i dag, torsdag den 30. juli. Det bliver tørt med en del sol og temperatur op til 31 grader. Lige nu Ebeltoft og Grenaa 18, maj og Randers 17 grader.
3: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med 2 dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
6: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
7: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpooling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
8: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
9: Åh, det ser næsten levende ud.
8: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Desperado med Annika, 18 minutter i 7, og nu er det blevet tid til et højdepunkt. Og det skal handle om klima i dag. Et rigtig, rigtig godt højdepunkt om klima, nemlig at der er sket et vendepunkt, nærmest sådan en ny æra, og det handler om udvikling inden for verdens energi. Fordi for første gang i over 100 år, så kommer der faktisk mere strøm fra vedvarende energi,

fra kul. Det er jo virkelig, virkelig fantastisk. Det er vedvarende energikilder som sol og vind, som altså på nuværende tidspunkt har oversteget kulproduktionen. Og det er jo en helt, helt fantastisk ting. Blandt andet også fordi, at verden er begyndt at bruge mere og mere strøm. Vi bruger elbiler, datacentre, der er stigende velstand i verden, og det betyder også, at hver eneste år, så stiger vores forbrug, altså også strøm. Sidste år, der var stigningen på global plan af elforbruget svarende til 18 gange Danmarks altså strømforbrug alene. Så man kan sige, at det er ret væsentligt. Men en positiv ting er, at det hele den her stigning blev nærmest udelukkende dækket af grøn energi. Solenergi stod alene for 75% af stigningen, og vindenergi dækkede 99%. Så det er jo virkelig, virkelig godt. Solenergi og vindenergi er nogle energiformer, som også bliver billigere og billigere energikilder i de fleste lande. Der er jo blandt andet nogle udfordringer med priser på olie og så videre, som også gør, at der kommer en helt naturlig interesse for at finde nogle alternativer. Og det er blandt andet også lande som Kina, Indien og USA, som begynder at investere mere i den grønne energi. Og det har altså kæmpe, kæmpe betydning for verdens CO2-udledning. Så det var bare sådan en lille et godt lille morgenboost for klimaet. Den grønne omstilling, den er altså virkelig sat i gang på globalt plan. Og hvis udviklingen fortsætter på den her måde, jamen, så ser vi en helt ny æra, hvor at sol og vind bliver verdens vigtigste energikilder. Det er meget sejt. Og det er jo lige præcis den vej, vi skal gå, hvis vi skal passe på vores jord. Så

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads, mamma, du ikke har selv kvalgt. Så trød, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne gøre. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Booster.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Et defekt fryselager satte i mandags gang i en hurtig redningsaktion hos købmanden i Gjerrild på Norddjurs, skriver TV2 Østjylland. Omkring 2.000 frostvarer som pizzaer, grøntsager og is risikerede at gå tabt, efter en fryser gik i stykker, uden at alarmen virkede. Men butikken reagerede med et stort udsalg, hvor varerne blev sat 70% ned. Det fik lokale kunder til at strømme til for at hjælpe og købe fødevarerne, der ellers ville gå til spilde. Resultatet blev, at næsten alle varer blev solgt, og kun meget lidt af maden endte som affald. Der er farbart i begge retninger på nordjyske motorveje, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld. Det oplyser Nordjyllands politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige.
2: Vi kigger på vejret i dag, torsdag den 30. juli. Det er tørt med en del sol og temperaturer helt op til 31 grader. Så husk masser af solcreme og masser af vand i dag. Temperaturen er lige nu Ebeltoft og Grenaa 19, Maja og Randers 18 grader.

5 minutter over 7. Her var det Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Den her super varme torsdag morgen. Det skulle jo blive helt op til 31 grader i dag. Så husk nu lige, inden du går ud af døren, solcreme og også drik masser af vand i dag. Fordi det bliver altså rigtig varmt. Der er også masser af sol og sommer her i radioen. Jeg har nemlig en masse fede hits klar til dig i playlisten. Blandt andet den her.

Just keep watching. Og så får du også lidt New Religion. Det er altså Bebe Rexha og Faithless Man. Som sagt, så er det altså rigtig sommerstemning, og derfor starter jeg også lige nu med Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer.

I Michael, jeg har næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

12 minutter over 7. Her var det Martin Garrix og Sharon med Repeated. Du er til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Der er rigtig, rigtig utallige mange forskellige måder, man kan dyrke motion på. Man kan selvfølgelig løbe sådan en tur, eller have et lille træningscenter udstyr derhjemme, men i fitnesscentrene er der også masser af muligheder. Og der er en træningsform, som særligt er vundet frem her i den første start af 2026, altså sådan virkelig eksploderet. Vi kigger lidt på, hvad det er lige om lidt. Først her Tate McRae, Just Keep Watching.

keep watching. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: booster. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Det her er Radio ABC.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Bebe Rexha og Faithless med New Religion, 20 minutter over 7. En helt særlig træningsform, som bare har vundet rigtig, rigtig meget frem i 2026, det er Pilates på maskine. Imagine træningstøj, et frirum fra en travl hverdag. Det er det, der hedder Reformer Pilates. Det er simpelthen blevet kæmpe stort, særligt blandt unge kvinder. Og interessen, den fortsætter faktisk med at eksplodere. Det her Reformer Pilates, det er altså en voksende trend. En ny rapport fra fitnesskæden SATS viser, at interessen for Reformer Pilates er steget med 476% i løbet af det første halvår i 2026. Det er rigtig meget. Men hvad er det egentlig for noget? Reformer Pilates er en meget, meget populær træningsform, som de fleste sådan, unge kvinder mellem 20 og 29, de godt kan lide at gå til. Det er sådan en form for almindelig pilates, men øvelserne foregår på sådan en særlig maskine med nogle fjedre, som på den måde kan give noget modstand. Træningen opbygger sådan kroppens kernemuskulatur, også den, der kaldes core, altså hele vejen rundt mave, ryg og sider og det hele. Samtidig med, at den også er ret skånsom for kroppen, så den fungerer rigtig godt til nybegyndere, folk med skader eller kvinder for eksempel efter en graviditet. Men det her Reformer Pilates, det er meget mere end bare motion. Fordi det handler ikke kun om at blive stærkere, og trendforsker Louise Bøk, hun siger også, at det er også signaler om en træningsform, en bestemt livsstil. Det viser, at man både prioriterer sit fysiske og mentale sundhed, og at det giver sådan et identitet for rigtig mange unge mennesker, at de sådan kan sige, jeg er sådan en, der går til Reformer Pilates. Og det er så man ligesom en del af en bestemt klub. Det er faktisk ikke kun de unge kvinder, selvom der er størstedelen af dem, så begynder der faktisk også at være flere mænd, der begynder at hoppe med på den her trend. Og det er altså noget, som jeg tror kun går én vej, bare op. Reformer Pilates, det handler altså meget mere end bare styrke for kroppen. For mange, der er det et frirum, et livsstil, men også en måde at passe på sit både mentale og fysiske helbred. Og så er den bare eksplosiv vækst, og det ser ud til, at den her bølge, den langt fra er slut. Jeg har faktisk prøvet det engang. Man ligger og hopper på sådan en mærkelig maskine der med de der fjeder. Det er faktisk virkelig specielt. Så det er jo noget, du kan prøve, hvis du har lyst.

Fever Dream, det lyder til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Lige om et øjeblik, så er ABC-nyhederne klar til lige at opdatere dig. Men først så får du lidt mere musik. Og her er det altså med Mille, Hader ikke mig selv, sammen med dig.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Et defekt fryselager satte i mandags gang i en hurtig redningsaktion hos købmanden i Gjerrild på Norddjurs, skriver TV2 Østjylland. Omkring 2.000 frostvarer som pizzaer, grøntsager og is risikerede at gå tabt, efter en fryser gik i stykker, uden at alarmen virkede. Men butikken reagerede med et stort udsalg, hvor varerne blev sat 70% ned. Det fik lokale kunder til at strømme til for at hjælpe og købe fødevarerne, der ellers ville gå til spilde. Resultatet blev, at næsten alle varer blev solgt, og kun meget lidt af maden endte som affald. Der er farbart i begge retninger på Nordjyske Motorvej, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld. Det oplyser Nordjyllands Politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige.
2: Vejret i dag bliver en varm omgang. Det bliver nemlig med masser af sol og temperaturer helt op til 31 grader. Vi er allerede godt på vej deropad. Ebeltoft og Grenå 21, Maj og Randers 19 grader.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterranders.dk.
5: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøs, Tørslev og Hadsten.
7: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
8: Djurslands hyggelige hjørne.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.

Hugo Iman Angel med Move to the Sun. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Og nu er det blevet tid til at kigge på det her tema. Fordi det er jo sommer, solen skinner, og i dag skinner den ekstra meget, og det bliver ekstra, ekstra varmt. Hvor har man allermest lyst til at være? Jeg er kommet med tre bud, så jeg kunne godt tænke mig at vide, om du er team strand, skov eller sofa. 28, 36, 12, 12. Skriv ind og fortæl mig, hvilket sted du allerhelst kunne tænke dig at opholde dig, når det nu er sådan dejlig sommer.

Benjamin Hav med Portugal. Mit navn er Freja, og lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og nu skal vi have fundet ud af noget. Vi skal nemlig have fundet svar på det her tema. Er du team strand, skov eller sofa? Særligt her, når det er lidt varmt i vejret. Marie, hun skriver ind, at hun er team strand. Jeg tror også, der er mange, der synes, det der med at være på en strand, ligge og dase eller ude og svømme, det er bare mega lækkert. Jimmy, han skriver sofa og romkugler. Det lyder også som en dejlig ting. Louise, sofa, kølende rum. Og så se lidt ting og sager, hvis temperaturen er til det. Ja, det kan jo være svært også nogle gange at holde temperaturen nok nede inde i sit hus, når det er så varmt. Helena, hun skriver alle tre, men hver ting til sin tid. Ja, det er jo selvfølgelig også, alle steder er jo dejligt, det er jo ikke det. Men hvis man nu skulle vælge, så vil jeg vælge sofaen. Den giver ikke sand mellem tæerne eller flåter. Og det er klart, der er lige nogle udfordringer jo selvfølgelig. Man kan også få siddesår af at ligge i en sofa for længe. Ebbe, han skriver sofa, hvis det er varmt. Jeg tror også, der er mange, der måske, det kan jeg i hvert fald sige hos os, der har vi sådan lidt indført siesta midt på dagen, når det er så varmt, som lige, hvis man kan, lægge sig lige og tage en lur på sofaen. Morten, han skriver team 37 grader og strand. Hold da op, 37 grader, okay. Du er ikke ked af varmen, det er da dejligt. Sofia skriver, det kan være alle mulige forskellige ting. Nu de strande er skønne. I skoven finder vi kantareller, og sofaen er Netflix and chill. Ja. Det, tak for det, Sofia. Cecilie, hun skriver, hvor er team camping? Ja, det er da også rigtigt. Man kan vel campe på en strand, eller campe på en skov. Og man kan også have en sofa i en camping. Så kan det være lidt det hele. Per, han skriver team skov. Og den sidste år, det er Christoffer, som skriver Team Air Condition. Ja, det er altså også lækkert nu, hvor det er så ekstremt varmt, som det blandt andet bliver i dag. 31 grader. Puh. Tusind tak for at være med. Det var altså temaet, er du Team Strand, Skov eller Sofa? ABC-nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik. Du kan glæde dig til Lato med Big Energy, men først her får du Justin Bieber med Daisies.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: efter.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: AGF's utrolige comeback i aftes i kvalifikationen til Champions League er også godt nyt fra Randers Kommune og Randers FC. Det betyder nemlig penge i både kommune og klubkasse, da AGF lejer sig ind på stadion i Randers til sine europæiske kampe. Og da AGF i aftes gik videre til tredje kvalrunde i Champions League med en sejr efter straffespark mod polske Lech Poznan, er klubben sikret mindst et gruppespil i Conference League. AGF skal møde Sabha FK fra Azerbaijan i næste runde, en kamp der spilles i Randers onsdag i næste uge med returopgør tirsdag den 11. august. Region Midtjylland står til at få 29 millioner kroner i udlodning fra den fælles regionale medicinalgrossist Amgros, som regionen ejer sammen med landets øvrige regioner. Inden sommerferien godkendte regionsråd regnskabet for Amgros for 2025 med et overskud på 103 millioner kroner. Selskabet står blandt andet for regionernes fælles indkøb af medicin. Sidste år købte Region Midtjylland og de øvrige regioner lægemidler for 10,2 milliarder kroner hos virksomheden. Regnskabet for Amgros skal også forelægges og godkendes i de øvrige fire regioner, før udlodningen til Region Midtjylland kan finde sted. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling. Så nu vil Zenia Stampe kontakte KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd for at drøfte, om der er behov for at opdatere reglerne.
2: Vejret i dag, torsdag den 30. juli, det bliver tørt med en hel del sol og temperatur helt op til 31 grader. Husk, drik masser af vand og masser af solcreme, hvis du skal udenfor. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenå 22, Maja og Randers 20 grader.
3: Let's get this started. Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: 6 minutter over 8. Her var det Shakira og Burna Boy med Dai Dai. Du bliver til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Den er torsdag morgen, hvor der altså bliver en dejlig, dejlig solskinsrig dag. Det kan være, at du er en af dem, der har ferie og bare kan lave lige det, du har lyst til. Være ude i det gode vejr eller blive indenfor på sofaen, hvis det er det, du har lyst til. Det kan også være, at du er en af dem, der holder samfundet i gang og er på arbejde. Uanset hvad, så er jeg her i hvert fald lidt endnu og spiller en masse god musik for dig. Blandt andet kan du glæde dig til.
1: I've been a door up the sex in a...
0: Jeg har lidt Jack Harlow i playlisten med First Class. Så kommer der også en gammel klassiker.

0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC. Radio ABC.

og lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Nu skal det handle lidt om frugt og grønt. Fordi du har måske... Hvad lægger du mærke til, når du er ude at handle, hvor dine kartofler, jordbær eller tomater egentlig kommer fra? Ifølge tv-kok Nikolaj Kirk, så er danske frugter og grøntsager ved at forsvinde fra supermarkedets hylder. Og det mener han er et rigtig stort problem. Og det er både os forbrugere, supermarkederne selv og politikerne, der skal tage noget mere ansvar. Der er altså kommet mindre dansk frugt og grønt på hylderne. Den danske frugt- og grøntproduktion er faldet markant de seneste 10 år. Hvor der tidligere var flere grøntsager til rådighed, som blev dyrket herhjemme, så er det nu kun omkring en fjerdedel af de grøntsager, vi finder i supermarkedet, der er fra Danmark. Og når det gælder bær og frugt, så er tallet endnu mindre. Nemlig kun 10%. Nikolaj Kirk mener altså, at vi blandt andet mister lidt en del af vores danske madkultur. Der er noget helt særligt ved de danske råvarer. Altså, blandt andet følger man jo årets gang, og man er noget, man kan gå og glæde sig til. Blandt andet til den første kartoffel, de første danske jordbær, asparges, kål, hvad det nu måtte være. Det der med, at man følger sæsonen, og dermed også gør alle årstider unikke. Nikolaj Kirke mener, at det er altså et ret stort problem, at ambitionerne simpelthen ikke er større i supermarkederne, fordi det handler rigtig meget om, at det skal være billigere, færdigpakket grøntsager i plast, frem for at satse på de friske lokale varer. Han har dog et helt konkret forslag til, hvad man kan gøre. Han mener, at politikerne skal stille krav til, at mindst halvdelen af frugt og grønt i supermarkedet skal være dansk og økologisk. Så han drømmer altså om den her grønt- og frugtafdeling, som er fyldt med friske lokale råvarer. Et råd til dig som forbruger er også at lave mere mad fra bunden, tage udgangspunkt i aftensmaden, og så køb danske råvarer, når de er i sæson. Hvis du kan finde dem, så køb de danske råvarer, så du støtter de danske og lokale råvarer i dit supermarked. Jeg synes i hvert fald selv, at de der lækre danske kartofler, når de kommer, det er helt fantastisk. Og jeg vil også sige, jordbær om vinteren, de smager altså ikke så meget alligevel. Og der er et eller andet helt særligt over at vente til sommerjordbærerne.

og Arya Star med Woman. Lige om et øjeblik, så er ABC-nyhederne klar til at opdatere dig. Det gør de lige efter den her sang, det er nemlig Apaka med Fluidspind.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: AGF's utrolige comeback i aftes i kvalifikationen til Champions League er også godt nyt fra Randers Kommune og Randers FC. Det betyder nemlig penge i både kommune og klubkasse, da AGF lejer sig ind på stadion i Randers til sine europæiske kampe. Og da AGF i aftes gik videre til tredje kvalrunde i Champions League med en sejr efter straffespark mod polske Lech Poznan, er klubben sikret mindst et gruppespil i Conference League. AGF skal møde Sabha FK fra Aserbajdsjan i næste runde, en kamp der spilles i Randers onsdag i næste uge med returopgør tirsdag den 11. august. Region Midtjylland står til at få 29 millioner kroner i udlodning fra den fælles regionale medicinalgrossist Amgros, som regionen ejer sammen med landets øvrige regioner. Inden sommerferien godkendte regionsråd regnskabet for Amgros for 2025 med et overskud på 103 millioner kroner. Selskabet står blandt andet for regionernes fælles indkøb af medicin. Sidste år købte Region Midtjylland og de øvrige regioner lægemidler for 10,2 milliarder kroner hos virksomheden. Regnskabet for Amgros skal også forelægges og godkendes i de øvrige fire regioner, før udlodningen til Region Midtjylland kan finde sted. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling. Så nu vil Zenia Stampe kontakte KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd for at drøfte, om der er behov for at opdatere reglerne.
2: En kig på vejret i dag, torsdag den 30. juli, det er tørt med en del sol og temperatur op til 31 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft og Grenaa 23, Maja og Randers 21 grader.
3: Hvad kan jeg blive?
4: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
5: Grenaa summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
10: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Du.

0: Mr. Know It All, det bliver til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Klokken den er 20 minutter i 9. Og nu er det blevet tid til et lille højdepunkt, hvor jeg kigger tilbage på tidligere på året. En ting, som jo virkelig sådan er vundet meget frem alle mulige steder, særligt på sociale medier, det er det her maxing. Maxing i alle mulige forskellige former. Man skal udnytte, man skal få mere ud af noget, om det er ens udseende, ens kost, ens motion, whatever. Men nogle gange, når der er sådan nogle trends, så kommer der også modreaktioner. Her får du lidt highlight af Signe, der fortæller lidt om en modreaktion til maxing.
1: En ny trend, der er kommet på sociale medier.
0: Ja.
1: Men det er ikke en trend, som du måske lige tænker, det er måske.
0: Okay.
1: Fordi at den her, den hedder Nonna Maxing.
0: Nonna Maxing. Og går det med noget af det der luxmaxing og...
1: Det går faktisk det stik modsatte, blandt andet luxmaxing.
0: Okay,
1: ja.
0: Jeg er nysgerrig.
1: Ideen den er overraskende enkel. Nonna Maxing går ud på, at du skal leve lidt mere som en italiensk bedstemor.
0: Og det lyder rigtig allerede der hyggeligt.
1: Livet er allerede hyggeligt, ja. Lige præcis.
0: Ja.
1: Fortalerne de mener, at vejen til bedre trivsel, den er ikke nødvendigvis igennem fitnesscentre, kosttilskud, avancerede selvhjælpsmetoder. I stedet så handler det bare om tre ting. Mm. Det handler om at være sammen med familie og venner.
0: Ja.
1: Det handler om at spise hjemmelavet mad.
0: Mm.
1: Og så handler det om at dyrke noget af den selv også.
0: Ja. Altså at være udenfor.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Faktisk så bakker forskning op om, at mange af de her vaner, som trenden hylder.
0: Mm.
1: Fordi positive sociale relationer, de er faktisk blandt det vigtigste for sådan et langt og sundt liv.
0: Ja.
1: Den første, det er jo samvær med andre.
0: Mm-hmm.
1: Det kan reducere stress, det kan styrke immunforsvaret, og det kan øge følelsen af mening og tilhørsforhold.
0: Det er jo ikke så dårligt.
1: Så der er havearbejde.
0: Mm.
1: Det giver også ret gode gevinster. Det holder kroppen i gang for det første.
0: Ja.
1: Det stimulerer hjernen, og så er det forbundet med både bedre mental sundhed og lavere risiko for demens.
0: Oh my god.
1: Ja.
0: Altså, jeg vil så gerne være havemenneske, jeg er så dårlig, men jeg vil lære det.
1: Ja, men jeg er helt enig.
0: Ja.
1: Til sidst så er der maden.
0: Ja.
1: Folk, der laver mere mad for bunden, spiser typisk flere grøntsager og færre forarbejdet fødevarer. Samtidig så kan selve madlavningen skabe glæde og en følelse af ligesom at udrette noget.
0: Mm-hmm.
1: Så hvis du vil prøve undermaxing, så behøver du ikke anlægge en stor køkkenhave eller mestre de her italienske familieopskrifter. Du skal bare starte med en tomatplante i vindueskarmen eller et eller andet.
0: Det er jo det.
1: Sæt en sms også lige til din familie og lav et enkelt måltid selv.
0: Det er da mega nice. Altså, jeg har faktisk selv lidt en oplevelse. Jeg bagte boller i weekenden.
1: Ja.
0: Og hvor jeg fandt ud af, at jeg skulle elte det selv, fordi vores eltemaskine er gået i stykker. Det er en oprigtig arm- og skulder-workout.
1: Det er det.
0: 100%. Hvorfor gør man ikke det noget mere? Altså,
1: det burde
0: jeg
1: man.
0: Fik både en arm-workout ud af det, og jeg behøvede ikke at gå i fitnesscenter. Og fik jeg også boller.
1: Jamen altså, det er så smart.
0: Ja.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne.
2: På ABC. Mm.

Anotra og 54 Ultra med Talk To You. Jeg hedder Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Når klokken den bliver 9, så får du en opdatering fra ABC-nyhederne. Frem mod dem, der kan du også glæde dig til Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Men lige nu, der får du lidt Harry Styles her med American Girls.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det her er Radio ABC.
20: Baby, yeah.
21: Vi giver dig hits.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: AGF's utrolige comeback i aftes i kvalifikationen til Champions League er også godt nyt fra Randers Kommune og Randers FC. Det betyder nemlig penge i både kommune og klubkasse, da AGF lejer sig ind på stadion i Randers til sine europæiske kampe. Og da AGF i aftes gik videre til tredje kvalrunde i Champions League med en sejr efter straffespark mod polske Lech Poznan, er klubben sikret mindst et gruppespil i Conference League. AGF skal møde Sabha FK fra Aserbajdsjan i næste runde, en kamp der spilles i Randers onsdag i næste uge med returopgør tirsdag den 11. august. Region Midtjylland står til at få 29 millioner kroner i udlodning fra den fælles regionale medicinalgrossist Amgros, som regionen ejer sammen med landets øvrige regioner. Inden sommerferien godkendte regionsråd regnskabet for Amgros for 2025 med et overskud på 103 millioner kroner. Selskabet står blandt andet for regionernes fælles indkøb af medicin. Sidste år købte Region Midtjylland og de øvrige regioner lægemidler for 10,2 milliarder kroner hos virksomheden. Regnskabet for Amgros skal også forelægges og godkendes i de øvrige fire regioner, før udlodningen til Region Midtjylland kan finde sted. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling. Så nu vil Zenia Stampe kontakte KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd for at drøfte, om der er behov for at opdatere reglerne.
2: I dag bliver en solrig dag med temperatur helt op til 31 grader, og på nuværende tidspunkt er vi faktisk allerede godt på vej derop. Æbeltop 25, Grenomaja og Randers 23 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna...

Bausa med Magnetic. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Sikke en dejlig, dejlig torsdag morgen. Solen skinner, og det bliver 31 grader i dag. Så husk nu lige at passe på dig selv. Solen den er altså skarp i dag. Masser af solcreme, og det er også vigtigt at drikke en masse vand, og det bliver så varmt. Jeg har masser af gode hits til dig i playlisten, som er klar herinde længe. Blandt andet så kan du glæde dig til at høre lidt Lola Young. Messi er klar inden længe, så kommer der også lidt Olivia Rodrigo. Det er med Drop Dead, og så skal vi selvfølgelig ikke glemme også at have noget dansk musik, og det bliver med Lamin. Med Låst Inde, og lige nu ligger jeg faktisk også lige ud med noget dansk musik. Det er nemlig fra Buran G og Medina her med Gem Dit Nummer. Godmorgen!

Neil Young med Messi. Du er til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og lige om lidt, så skal vi snakke lidt om passion. For det der med at have et eller andet, man går rigtig, rigtig meget op i og bruger meget sin tid på, det er jo faktisk en rigtig dejlig ting. Og på mange måder også en god ting at have noget, ligesom at bruge sin tid på. Måske kan det nogle gange lidt til overhånd. Jeg kigger i hvert fald nærmere på det at have en passion lige om et øjeblik. Først når Carter

0: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og mix.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

Radio ABC, vi giver dig hits, så her var det Olivia Rodrigo med Drop Dead. Har du nogensinde fået at vide, at du går lidt for meget op i noget? Det kan være det fodbold, det kan være gaming, musik, Formel 1. Men hvornår er en passion egentlig en god ting, og hvornår begynder det sådan måske at tage lidt for meget plads? Lad os kigge på det. Passion, det er virkelig en ting, der kommer indefra. Det er jo noget, man elsker at gå op i, et eller andet, man virkelig synes er fedt. Hvis du for eksempel elsker fodbold, så ser du ikke bare en fodboldkamp. Du lægger ligesom mærke til strategi og taktik og spillerne og alle de små detaljer, som alle andre, der ikke ved noget om fodbold, de ikke interesserer sig i. Og faktisk så passion er noget, der gør os skarpere. Når vi virkelig brænder for noget, så lægger vi også mærke til detaljerne. Og det er jo ikke kun sport, det kan også være noget andet. Altså musikelskere for eksempel, de hører ligesom nuancerne i sangen, og en gamer kan hurtigt se strategier, som andre måske overser. Madelskere kan ligesom smage ingredienser, som der er nogen, der overhovedet ikke lægger mærke til. Så det er en super, super dejlig ting. Men det kan selvfølgelig også godt tage overhånd, fordi det er jo sådan den klassiske ting, det der med at finde en balance. Det kan altså også komme til at fylde for meget, så det ikke overtager ens liv. Det hedder også obsessiv passion, altså når man begynder at interessere sig så meget, at det lidt overtager kontrollen, sådan at man måske sidder til en familiefødselsdag eller et eller andet, og har telefonen nede under bordet og skal følge med i en fodboldkamp, og man egentlig ikke glemmer at være med til hele arrangementet. Så det er det der med at finde den gode balance imellem at have en interesse, virkelig at gå op i det, men at man også giver plads til, at der kan være andre ting i ens liv end kun fodbold, musik eller hvad det nu måtte være. Så at være passioneret er faktisk en styrke. Det giver super god energi, det giver fællesskaber, det kan give masser af gode oplevelser. Men måske er den største udfordring ikke at finde den her hobby, men at lære at styre den, så den ikke kommer til at styre dig. Fordi, ja, så er det jo ikke så fedt. Men noget, vi elsker her på Radio ABC, det er musik.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Martin Garrix og Dua Lipa med Scared to be Lonely. Lige om et øjeblik, så finder jeg et højdepunkt frem fra tidligere. Først lidt mere musik. Lamin, Lost Inde.

0: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
1: Åh, det ser næsten levende ud.
0: Gå på opdagelse i fortiden, se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, Hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på

0: 10. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
1: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers Festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers Festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
2: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.
7: Sing, sing, sing.

0: at det hele den her stigning blev nærmest udelukkende dækket af grøn energi. Solenergi stod alene for 75% af stigningen, og vindenergi dækkede 99%. Så det er jo virkelig, virkelig godt. Solenergi og vindenergi er nogle energiformer, som også bliver billigere og billigere energikilder i de fleste lande. Der er jo blandt andet nogle udfordringer med priser på olie og så videre, som også gør, at der kommer en helt naturlig interesse for at finde nogle alternativer. Og det er blandt andet også lande som Kina, Indien og USA, som begynder at investere mere i den grønne energi. Og det har altså kæmpe, kæmpe betydning for verdens CO2-udledning. Så det var bare sådan en lille, et godt lille morgenboost for klimaet. Den grønne omstilling, den er altså virkelig sat i gang på globalt plan. Og hvis udviklingen fortsætter på den her måde, jamen så ser vi en helt ny æra, hvor at sol og vind bliver verdens vigtigste energikilder. Det er meget sejt.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: På ABC.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Du lytter til Morgenkammeraterne, det vil sige, det var altså det for i dag. Og lige om lidt, så giver jeg mikrofonen videre til Signe, som er i Djurs Sommerland.
1: Ja, det er skønt vejr i Djurs Sommerland, kan jeg allerede godt røbe.
0: Jamen, jeg har allerede jo fortalt flere gange, at det bliver 31 grader i dag. Altså, det er jo helt vildt. Kan du mærke stemningen derude?
1: Jeg kan godt mærke det, altså parken er jo ikke engang åbnet sådan helt endnu, men lige da jeg gik ned til studiet, der kunne jeg godt se folk, de er klar, og de har altså også, de har forberedt sig på varmen. Jeg så en, der stod med sådan en af de der små vifter.
0: Jamen det er altså også vildt, og vand og solcreme er bare, tror jeg, to vigtige ord i dag. Virkelig vigtige.
1: Ja, helt sikkert.
0: Og er det noget med, der er noget konkurrence stadigvæk?
1: Ja, altså vi har jo sommerquiz. Du kan vente dig en endagsbillet til Djurs Sommerland derudover. Jamen også rutsjebanemaraton skal vi også lige kigge lidt på. Det er jo i den her uge, at det sker i Djurs Sommerland.
0: Sådan, jamen det er bare at blive hængende. Signe er altså klar lige om lidt for Djurs Sommerland. Jeg er tilbage igen i morgen for klokken 6. Vi høres ved.

0: Radio.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Hvad?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: For helvede, man, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Festuge får i år et nyt indslag, når ConMedia Half afvikles lørdag den 8. august. Omkring 1.500 løbere deltager i halvmaraton og 10 km løb med start ved Boldværket kl. 10 og mål på Trondholmen. I den forbindelse bliver flere veje i Randers midlertidigt afspærret fra kl. 8 til 14. Bilister opfordres til at planlægge kørslen i god tid og følge den midlertidige skiltning, da trafikken påvirkes omkring ruten. På Trondholmen bliver der samtidig aktiviteter med scene, storskærm, madboder og underholdning for deltagere og tilskuere. Blot én kamp ind i sæsonen er Alexander Zorninger fortid som cheftræner i OB. Den fynske klub har ophævet samarbejde med træneren, det skriver OB på sin hjemmeside. Samarbejdsvanskeligheder og manglende opbakning til retning og ambitioner er baggrunden for fyringen. Alexander Zorninger har været cheftræner i OB i godt et år. I sidste sæson blev klubben som oprykker nummer 8 i Superligaen under tyskernes ledelse. OB afholder kl. 15 en presseseance med nyt om cheftrænerposten. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger bør opdateres efter debat om en muslimsk spejdergruppe. Gruppen har fået kritik for kønsopdeling, hvor kun drenge og mænd har kunnet deltage. Stampe understreger, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling og vil drøfte sagen med KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd. Den muslimske spejdergruppe oplyser, at pigehold er på vej og at ingen udelukkes fra medlemskab.
2: I dag der bliver det altså en varm og solrig dag. Det bliver tørt og med fuld solskin. Temperaturerne de kommer op mellem 25 og 31 grader. Så er sommerværet tilbage. Aktuelt der har vi Maja Æbletoft på 24 grader. Grenå er på 27, mens Randers og Djurs Sommerland har 26 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
3: Det her er ABC.

0: Baby Rex og Faithless er med New Religion.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Jeg hedder Signe. Velkommen til Mega Nice, direkte her fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg er klar til at underholde dig de næste 4 timer, indtil klokken den slår 14. Det bliver en dejlig, dejlig varm dag her i Djurs Sommerland. Jeg tænker, at der nok skal blive propfyldt med mennesker, der skal ud og have en masse vand i hovedet. Måske noget vandland. Ej, det kunne jeg virkelig godt selv trænge til. Puha, ja. Det bliver varmt i dag, men det betyder også, at det bliver en god solskinsdag. Det kan vi jo alle sammen godt lide. Jeg håber, du bliver hængende. Du kan jo vende dig en engdagsbillet til Djurs Sommerland, hvis du lytter med. Fordi at sommerquizzen, den skal være lidt senere i programmet. Også dagens sommersang. Og så skal vi selvfølgelig også kigge lidt på rutsjebanemaratonet her i Djurs Sommerland. Så ja, som sagt, bliv hængende. Musikken, der er på vej til dig, jamen, Dima lidt senere, men natten bliver morgen. Mille og Uro lige om lidt på Drømmefanger. Og lige nu, vi tager lidt hit med Stormbo her. Her får du Homebreaker.

0: Just the same Harbour her med Just a Little. Jeg kan sige, jeg har lige været op og hente en varm kop kaffe latte, og lige nu, der fortryder jeg godt nok ikke, det ikke er en iskaffe, fordi det er varmt, og drikke noget varmt, mens der er 70.000 grader. Jeg synes allerede, der er super, super varmt i Just Sommerland. Du ligger nok også og har det varmt. Jeg håber for dig, at du har ferie og kan ligge i en eller anden swimmingpool hjemme i haven. Og hvis du ikke kan det og har det lige så varmt som jeg, så bare rolig. Vi skal nok komme igennem det sammen. Husk nu at drikke en masse vand og solcreme. Solcreme er altid vigtigt, hvis du bevæger dig uden for døren. Og så musik er også ret vigtigt. Det bedste, du kan få til en solskinsdag. Hygget er på vej med Moving to the Sun.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

Sima her med Natten bliver morgen. Jeg hedder Signe, det her det er Radio ABC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Og Djurs Sommerland, som jeg lige nu har rutsjebanemaraton. Det var jo i går, at jeg i quizzen spurgte, hvor mange ture Theo og Jonathan fik kørt i den vilde hønsejagt. Det var en del af sommerquizzen i går. Og det var jo altså 201 ture fik Theo og Jonathan kørt. Jeg fik ikke lige kigget på ellers, fordi at i forgårs i Piraten, der var der jo Cecilie og Mathias, der også var afsted i Piraten. Som Cecilie fik kørt 50 ture, 2 timer og 53 minutter. Og Mathias fik kørt 13 ture, 49 minutter. Så man må jo også godt forlade sin partner, skulle jeg til at sige, men altså blive ved, selvom ens makker måske ikke kan mere. Det kan være, at vi oplever det igen, når vi kigger på, hvor mange ture, der i går blev taget i både Piraten og den vilde hønsejagt. Jeg skal nok lige opdatere lidt senere. Og selvfølgelig opdatering med musikken. Jamen, skriv ind, hvis du gerne vil have et nummer i playlisten, så skal vi nok få kigget på det. I hvert fald et nummer, der allerede er i playlisten. Her får du Sinclair med Crash. I love it.

0: Tate McRae her på ABC med Greedy. Bliv hængende for endnu mere musik, fordi at Benjamin Hav, han er altså på vej. Portugal er på vej i din radio. Du skal bare hænge på.
1: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Det her er Radio ABC.

græder eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

nationaldag. Derudover så kan jeg også sige, at i 2010, hvilket kun er 16 år siden, der fik Apples iPhone 4. iPhone 4 blev frigivet til salg i Danmark. Og den blev udsolgt på første dag, kan jeg også sige, men på 16 år har vi simpelthen fået, er vi på iPhone 17 nu? Så har vi simpelthen fået 13 mere. Hoha. Jeg synes det er meget vildt, hvor hurtigt de udvikler sig. Men en anden ting er også, at i dag er en international verdensdag mod menneskehandel. Dagen skal selvfølgelig bidrage til at styrke indsatsen mod menneskesmugling og øge mulighederne for at afdække og forebygge menneskesmugling. Derudover til sidst. 30. juli er altså international venskabsdag. Den blev vedtaget af FN i 2011 med ideen om, at venskab mellem folk, lande, kulturer og individer kan inspirere til fredsarbejde og bygge broer mellem samfund. Det er en ret vigtig dag, synes jeg, i dag. Verdensdagen mod menneskehandel og verdensdagen, international venskabsdag, undskyld. Det synes jeg, det er nogle ret vigtige emner. Det synes jeg godt, vi kan fejre i dag. Det synes jeg helt sikkert godt, vi kan fejre. Det må vi gøre. Og det gør vi bedst med noget mere musik her i radioen. Her får du Rihanna med Only Girl.

This Client, så Tinashe her på Radio ABC med Notebook Boys. Jeg hedder Signe, og ABC-nyhederne, de er så klar til dig om små 12 minutter. Inden dem kan du også glæde dig til Casey og Hans Philip på Blå Himmel. Men inden da, jamen et lille bud, der er kommet på sms'en fra Clara, der skriver ind, at de vil gerne høre Annika med Desperado, og den har du fundet frem. Så får du lige her inden ABC-nyhederne. Husk at blive hængende her, hvor vi ser til sommerquiz og dagens sommersang lidt senere i programmet.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Bring it back, bring it back.
1: Tilbage til musikken.
0: Radio ABC.
22: Se.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra på søndag 2. august til torsdag 6. august bliver der oprettet et midlertidigt militært område på Grenaa Havn. Området etableres i en allerede aflukket del af havnen og vil være bevogtet af hjemmeværnet i samarbejde med Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med en igangværende NATO-indsats, hvor dansk militært materiel skal udskibes fra Grenaa til Letland. Politiet forventer ikke, at det får betydning for borgerne, fordi området allerede er lukket for offentligheden. Men der vil være øget synlighed fra politi og militær omkring havnen i perioden. Randers Festuge får i år et nyt indslag, når ConMedia Half afvikles lørdag den 8. august. Omkring 1.500 løbere deltager i halvmaraton og 10 km løb med start ved Boldværket kl. 10 og mål på Tronholmen. I den forbindelse bliver flere veje i Randers midlertidigt afspærret fra kl. 8 til 14. Bilister opfordres til at planlægge kørslen i god tid og følge den midlertidige skiltning, da trafikken påvirkes omkring ruten. På Tronholmen bliver der samtidig aktiviteter med scene, storskærm, madboder og underholdning for deltagere og tilskuere. Blot én kamp ind i sæsonen er Alexander Zorninger fortid som cheftræner i OB. Den fynske klub har ophævet samarbejde med træneren, det skriver OB på sin hjemmeside. Samarbejdsvanskeligheder og manglende opbakning til retning og ambitioner er baggrunden for fyringen. Alexander Zorninger har været cheftræner i OB i godt et år. I sidste sæson blev klubben som oprykker nummer 8 i Superligaen under tyskernes ledelse. Ifølge Tipsbladet overtager Thomas Thomasberg cheftrænerposten i OB.
2: Et lille kig på vejret, der bliver det altså tørt med en del sol, og temperaturen de er op mellem 25 og 31 grader. Aktuelt Maja har 26, Ebeltoft er på 25, Grenaa på 28, og Randers og Djurs Sommerland har 29 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: Slater. Her fik du Dance.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Det er direkte fra studiet over for Skatteøen, at jeg sender radio til dig. Jeg hedder Signe, og jeg er med dig indtil kl. 14 i dag med lidt lækkert musik. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi at, musikken har styr på. Vejret er der godt nok også styr på. Dejligt varmt, og humøret bare roligt. Det er altså også i top. Jeg skal nok sørge for en rigtig, rigtig dejlig middag. Jeg håber, du vil blive hængende. Dagens sommersang, den skal være sat i gang inden for de næste 20 minutter. Der skal jeg nok have afspillet de to konkurrenter, og så er det altså op til dig, hvad for en vi skal høre senere i programmet. Men noget, der allerede er i playlisten, det er Lamine og Annika lige om lidt på Hold Mit Tempo. Og lige nu, Afrojack, Sia og David Guetta, Awake Tonight.

0: om mit hoved. Du lytter til Radio ABC, og hvis du bliver hængende, jamen, så sætter vi i gang i dagens sommersang om et øjeblik. Du skal bare hænge på. Teddy Swims er også på vej med Mr. Know-It-All.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Sabine Carpenter her med Tiers. Du lytter til Radio ABC direkte fra studiet i Djurs Sommerland, og det er blevet tid til det her.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Det er nemlig dagens sommersang, vi skal have fundet. Du skal skrive ind til ABC Hotline 28 36 12 12, om det er sang A eller sang B, du gerne vil have i playlisten. Jeg har fundet to konkurrenter, og ja, så det er jo bare dit valg. Sang A, den lyder sådan her.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har korte og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Krærebæksema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
7: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
8: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.

om natten, I har på ABC. Du skal bare blive hængende, fordi at vi har stadigvæk ikke fundet dagens sommersang. Det er altså dig, der bestemmer. Du skal skrive til ABC Hotline 28 36 12 12 med svaret A eller B. Det er altså, hvilken sang, der skal i playlisten lidt senere. Og det her, det er sang A.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det her, det er Radio ABC, og hvis du bliver hængende, jamen, så er ABC-nyhederne klar til dig. Om 14 minutter, inden der er også Olivia Dean på vej med Ana Enid. Bowser lige om lidt med Magnetic, og lige nu, Rosa Ardi, det er klar med Pli, hvor du er.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
13: Det er glad, om vi er politisk uenige.
14: Eller om du og jeg kunne blive venner.
12: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne.
16: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
22: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En 20-årig mand blev i går anholdt efter et røveri i en forretning på Marsvej i Randers. Ifølge Østjyllands Politi tog manden en vare uden at betale og kørte derefter på motorcykel ind i en ansat, som ikke kom til skade. Manden stak af på motorcyklen, men politiet fik senere øje på ham i Lerbjerg i Favrskov Kommune. Han undslap igen, men kort efter blev politiet kaldt ud til en motorcyklist, der var kørt galt på en mark. En hundepatrulje fandt frem til den 20-årige, som blev anholdt og sigtet for røveri. Fra på søndag 2. august til torsdag 6. august bliver der oprettet et midlertidigt militært område på Grenaa Havn. Området etableres i en allerede aflukket del af havnen og vil være bevogtet af hjemmeværnet i samarbejde med Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med en igangværende NATO-indsats, hvor dansk militært materiel skal udskibes fra Grenaa til Letland. Politiet forventer ikke, at det får betydning for borgerne, fordi området allerede er lukket for offentligheden. Men der vil være øget synlighed fra politi og militær omkring havnen i perioden. Fra i morgen tidlig kører der igen regionaltog mellem Odense og Fredericia. Her slutter et længere sporarbejde, nemlig, det bekræfter Vejdirektoratet. Siden starten af juni har der ellers været indsat togbusser på strækningen. Det har i perioder skabt kaos og lange køer, fordi der manglede busser i forbindelse med akutte problemer med kørestrømmen. De mange problemer har fået transportminister Signe Munk fra SF til at bede om en redegørelse. Hun forventer, at passagererne bliver hjulpet bedre og kalder manglen på togbusser for utilfredsstillende. Indtil tidlig fredag morgen kører der fortsat togbusser på strækningen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: I dag der bliver det altså tørt med en del sol. Temperaturen de er helt op omkring 25-31 grader. Aktuelt der har vi Ebeltoft på 26, Maja og Grenaa på 29 grader, Randers og Dyr Sommerland har 30 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

0: Oliver Rodrigo, Drop Dead.
1: Doe je dat in Radio ABC? Yeah.
2: Make it nice. Live from your summer life. I'm doing it, doing it.
0: Det er direkte fra studio over Skatteø, at jeg sender radio til dig. Jeg hedder Signe, og så for at spille lidt god musik for dig. Og på god musik, så har jeg haft gang i dagens sommersang sidste stykke tid, hvor du har skulle vælge, om det var sang A eller B, der skulle i playlisten. Og der er altså valgt, der er stemt stemmer op, og vinderen af dagens sommersang, det bliver i dag sang A fra Katy Perry, og her får du Raw.

0: Albert Hefer Darlin her med Lille Hus i Jylland. Jeg hedder Signe og sørger for at spille noget godt musik for dig her i radioen i dag. Hvis du bliver hængende, jamen, så har jeg sommerquizzen klar til dig om et øjeblik, hvor du bare skal svare på et enkelt spørgsmål, og hvad heldigt bliver ringet op lidt senere, så kan det være, det er dig, der vinder dig en endagsbillet til Just Sommerland. Så hæng på!
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Shakira Bonneboy her med dig, dig. Du lytter til Radio ABC, og det er så tid til, vi skal have sat gang i det her.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Du skal altså skrive ind til ABC Hotline og svare på et enkelt spørgsmål. Så kan det være, at du er den heldige, der bliver ringet op lidt senere i programmet og vinder dig en endags billet til netop Djurs Sommerland. I dag der omhandler det endnu en gang rutsjebanemaraton, som jo foregår i den her uge i Djurs Sommerland. Jeppe og Vita var i Piraten i går. Og de sad der i 11 timer, kan jeg sige. Fra 9 til 20. Og det var en, det var en brav indsats, det må jeg sige. Men i dag, der skal jeg jo bare vide, hvor mange ture har Jeppe og Vita foretaget sig. Du kan altså se det på Djurs Sommerlands hjemmeside og søg på rutsjebane maraton. Så har jeg altså hjulpet dig lidt med at finde ud af svaret, men du skal skrive det til mig på 28 36 12 12 ABC Hotline sammen med dit navn også. Altså, hvor mange ture nåede Jeppe og Vita i Piraten i går i Djurs Sommerland. Så kan det være, det er dig, der vinder dig en endagsbillet til netop Djurs Sommerland. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

0: Jeg vil se, vi giver dig hits og sommerquizzer. Det giver vi dig altså også. Du skal skrive ind til ABC Hotline, hvis du gerne vil vinde dig en dags billet til Djurs Sommerland. Og du skal svare på et lidt specifikt spørgsmål, fordi man er nemlig nødt til at hoppe ind på Djurs Sommerlands hjemmeside og finde deres emne, der hedder Rutsjebanemarathon. Fordi Rutsjebanemarathon, det har de gang i den her uge, og Jeppe og Vita var i Piraten i går og kørte i 11 timer. Jeg skal høre, hvor mange ture de kørte. Hvor mange ture kørte Jeppe og Vita altså i Piraten i går i Djurs Sommerland i deres Rutsjebanemarathon. Du kan finde det på deres hjemmeside. Søg på Rutsjebanemarathon, og så skal du skrive det direkte i en besked til mig på 28 36 12 12, altså ABC Hotline. Så kan det være, det dig, jeg ringer op lidt senere.
1: Annika,

0: hyggelige hjørne.
1: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
0: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

200 dage. Det er lidt ret, jeg vil se direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og så for god stemning til dig på den her torsdag. Lille fredag vil jeg også gerne, rigtig gerne kalde den. Jeg har jo gang i sommerquizzen, hvor du kan vinde dig en dags billet til Djurs Sommerland. Du skal bare skrive ind til ABC Hotline 28 36 12 12. Svar på et enkelt, men også lidt kompliceret spørgsmål, fordi det kræver, at du lige hopper ind på Djurs Sommerlands hjemmeside og søger på rutsjebane Martin. Du skal nemlig svare på, hvor mange ture Jeppe og Vita nåede i Piraten i går. Det var 11 timer, de kørte i. Det kan jeg godt røbe, men hvor mange ture nåede de at køre i Piraten i rutsjebane Martin? Det er altså Jeppe og Vita, jeg skal have svaret på til 28 36 12 12. Gerne sammen med dit navn, så jeg ved, hvem det er, jeg lige har at gøre med. Derudover skal jeg sige, at Frederikke og Elin var i den vilde hønsejagt i går i rutsjebane Martin. Frederikke nåede 2 timer og 20 minutter, 46 ture. Elin nåede 1 time og 45 minutter, 36 ture. Det er altså, jeg synes, det er ret hardcore. Altså, nogle de går helt op i 11 timer. Det er crazy. Jeg synes, det er fuldstændig crazy. Men også bare de der 2 timer. Jeg synes, det er lang tid at sidde i en forlystelse. Bare 2 timer, det synes jeg er, rigeligt. Så det er rimelig sejt fra alle deltagerne i rutsjebanemaraton. Lige meget, hvor meget de når, så synes jeg, det er sindssygt sejt. Bare tage mere end 3 ture, altså, så er jeg allerede svimmel. Det kan jeg godt sige. Men skriv ind til ABC Hotline 28 36 12 12.

Skrillex og Faithless sammen med New Religion. Du lytter til Radio ABC, og hvis du bliver hængende, jamen, så skal vi have ringet en venner op i sommerkvisten lidt efter klokken 1, og det er også lidt efter ABC-nyhederne, som er klar til dig om 10 minutter. Inden da, her får du Alex Vaughan og Fever Dream.

Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Poster. Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En 20-årig mand blev i går anholdt efter et røveri i en forretning på Marsvej i Randers. Ifølge Østjyllands Politi tog manden en vare uden at betale og kørte derefter på motorcykel ind i en ansat, som ikke kom til skade. Manden stak af på motorcyklen, men politiet fik senere øje på ham i Lerbjerg i Favrskov Kommune. Han undslap igen, men kort efter blev politiet kaldt ud til en motorcyklist, der var kørt galt på en mark. En hundepatrulje fandt frem til den 20-årige, som blev anholdt og sigtet for røveri. Fra på søndag 2. august til torsdag 6. august bliver der oprettet et midlertidigt militært område på Grenaa Havn. Området etableres i en allerede aflukket del af havnen og vil være bevogtet af hjemmeværnet i samarbejde med Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med en igangværende NATO-indsats, hvor dansk militært materiel skal udskibes fra Grenaa til Letland. Politiet forventer ikke, at det får betydning for borgerne, fordi området allerede er lukket for offentligheden. Men der vil være øget synlighed fra politi og militær omkring havnen i perioden. Politiet affyrede i formiddag skud i Tostrup, efter at to betjente blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade. Varebilen var efterlyst som stjålet og blev forfulgt fra Roskildevej. Ingen blev ramt, og efter skudepisoden kørte varebilen galt. Føreren løb fra stedet og bliver nu eftersøgt af politiet. Næsten 10.000 mennesker er i år døde af varmen i Tyskland. Det er det højeste antal i 10 år. Det anslår det tyske sundhedsinstitut Robert Koch-instituttet i dag. Det er især ældre mennesker, der er sårbare over for de ekstreme temperaturer, som flere steder har ramt 40 grader.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: I dag er det altså tørt med en del sol til dig. Temperaturen er op mellem 25 og 31 grader. Aktuelt der har vi Ebeltoft på 26, Grenaa på 29, sammen med Maja også på 29. Randers og Djurs Sommerland har 30 grader.

0: Hugo her med Moving to the Sun.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Det er her på Djurs Sommerland, at jeg har haft gang i sommerquizzen, hvor at, man skulle svare på et enkelt spørgsmål, og var man heldig, jamen, så vinder man en endagsbillet til Djurs Sommerland. Jeg har fået trukket en tilfældig gætter ud på dagens spørgsmål, altså hvor mange ture Jeppe og Vita fik sig i Piraten i Rutsjebanemaratonet i går. Og vi skal have fat i Tilde.
3: Hej Tilde.
0: Hej Tilde, du snakker med Signe fra JPC.
3: Hej.
0: Halløj Tilde. Forstyrrer jeg dig?
3: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke. Hvad laver du i dag?
3: Jamen, jeg har fest, så jeg nyder vejret.
0: Ej.
3: Jeg snart ud at grille med nogle venner på stranden.
0: Det lyder helt sindssygt lækkert.
3: Det kan du tro, det er.
0: Er det ferie, eller er det bare en fridag?
3: Det er bare en fridag. Jeg har desværre brugt al min ferie.
0: Ja, okay, desværre. Men så er det dejligt lige at kunne have sådan en fridag på en torsdag. Det er altid lækkert.
3: Ja, så lige i dag, hvor det er så godt vejr.
0: Ja, lige præcis. Det var da perfekt planlagt. Tilde, har du planer om at skulle i Djurs Sommerland herinde, sæsonen slutter?
3: Det vil jeg meget gerne.
0: Ja. Jamen, kan du så ikke lige svare mig på spørgsmålet omkring rutsjebanemaratonet i går i Piraten? Hvor mange ture var det, Jeppe og Vita, de nåede?
3: 217.
0: Det var nemlig 217. Der er en endags billet på vej til dig. Stort tillykke.
3: Tusind tak. Det er jeg rigtig glad for.
0: Det var godt at høre. Ja. Er det familien, der skal med, eller nogle venner?
3: Jeg tænker, min kæreste og min søn skal med.
0: Ej, hvor lækkert. Det lyder mega dejligt.
3: Ja, det bliver rigtig godt. Ej, men altså, hvor dejligt.
0: Ja. Jamen, så vil jeg heller ikke forstyrre dig længere. God grilltur.
3: Tusind tak, og rigtig god dag.
0: Tak for det. Det var altså Tilde, der fik sig en endagsbillet til Djurs Sommerland, og bare roligt. Det her er jo kun min anden sidste dag. Jeg har sidste dag her i Djurs Sommerland i morgen, så der må vi jo hellere til sommerquizzen en gang til, så har du endnu en mulighed for at vende dig afsted. Lige nu, der får du DJ Snake sammen med Justin Bieber på Let Me Love You.

0: nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

Benjamin Hav, Portugal. Du lytter til Radio ABC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og det her er jo faktisk min anden sidste dag her i Djurs Sommerland. Jeg har sidste dag i morgen, inden der jeg selv får mig en ugesferie næste uge. Og Jørn, min kollega, jo er tilbage her i Djurs Sommerland. Men udover det er min anden sidste dag i Djurs Sommerland, inden jeg lige tager en ugesferie og skal på smukfest. Så det er faktisk også min anden sidste dag sådan. Altså, din faste radiovært her på Radio ABC, fordi at, jeg har søgt hjem på studie. Vi skal starte til september. Det er mega spændende for det første, men det betyder også, at jeg jo lidt stopper hos dig. Men bare rolig, fordi jeg bliver på en eller anden måde. Jeg bliver på en eller anden måde lidt aftenhalløj, kan du måske glæde dig til, så du slipper ikke helt for mig. Bare rolig, jeg skal nok stadigvæk sende radio til dig en gang imellem, men ikke på samme måde. Som jeg har gjort i de sidste 2 år. Jeg synes, det jeg bliver selv sådan lidt. Jeg synes, det er lidt skræmmende, og jeg synes, det er lidt mærkeligt, fordi det har jeg vant til jo. Og nu skal jeg pludselig til at studere. Sidde på skolebænken igen. Det bliver godt nok mærkeligt. Det skal jeg lige se, om jeg kan komme tilbage i rutinen med. Men det hele skal nok gå, og som sagt, jeg bliver jo stadig ved dig på en eller anden måde. Så det slutter ikke helt. Men det er stadig, jeg synes, det er stormødigt. Men vi har stadig i dag, og vi har i morgen sammen, så bare rolig. Bare rolig. Vi har stadig hinanden, og det kan jeg i hvert fald prise mig lykkelig over. Og musikken, den har vi selvfølgelig også stadig. Her i playlisten er det Top Gun og Gops. Nu med falder du, så falder jeg.

0: Papa, jeg vil se. Jeg håber, at du har dig en dejlig lille fredag. En god torsdag middag. Hvis du bliver hængende, jamen, så er der musik for Shakira lige om lidt. Så skal bare blive hængende.
1: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions. Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk. Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Borre, Bryum, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

kommer eller ej. Hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio FSC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radiofsc.dk.

Jeg vil se, at vi giver dig hits, og jeg har lige lidt tilbage, inden det er, at jeg selv siger tak for i dag. Det er en hold op en dejlig dag i Just Summer, men jeg må sige, der er mindre kø til Skatteøen, end jeg havde troet. Jeg tror kun, det er sådan noget 10 minutters ventetid, og det er meget mindre, end hvad jeg havde troet i dag. Men jeg har også hørt, at træstammerne i Just Summerland, der skal du vente længe, hvis du gerne vil have lidt vand på den forlystelse. Jeg hedder Signe, og lidt mere musik til dig lige nu. Det er Omar og Cinema.

Omar og Cinema her på ABC. Jeg håber, at du har en rigtig, rigtig dejlig torsdag. Jeg hedder Signe, og det her var altså alt, jeg havde til dig for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, og bare lige hængende, fordi efter kl. 14, der er min kollega Emil altså klar i ABC eftermiddag. Men jeg som sagt, jeg er tilbage igen i morgen til min sidste dag i Djurs Sommerland fra 10 til 14. Hej hej! Det her er ABC.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Her i sommer har Landdistriktsudvalget i Randers Kommune sendt sine ønsker til de kommende budgetforhandlinger i kommunen. Udvalget vil gerne have afsat flere penge til områdefornyelser, en ekstra medarbejder til udvikling af landdistrikter samt frivillige. Samtidig peger udvalget også på behovet for en forundersøgelse af et muligt fjordtårn som et nyt lokalt turismeprojekt. Derudover foreslår udvalget, at kommunen afsætter 750.000 kroner til en fond, der skal være med til at forbedre vandmiljøet i Randers Fjord. Budgetforhandlingerne i Randers Kommune finder sted i august og september. Politiet måtte i formiddag affyre skud efter, at to politifolk blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade, men ingen blev ramt. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Før skudepisoden havde politiet forfulgt varebilen, der var efterlyst som stjålet. Efter at politiet affyrede skud, kørte varebilen galt, og føreren løb efterfølgende væk til fods. Københavns Vestegns Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig yderligere om sagen. Den uafhængige politiklagemyndighed er blevet underrettet om hændelsen. Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne momsen på frugt og grønt. Men det er en dårlig idé, mener den tidligere socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft. Det skriver han i et debatindlæg i Politiken. Selvom madudgifternes andel af budgettet er højest hos familier med lav indtægt, så vil lavere madmoms medføre mange flere kroners lettelse til dem med høje indkomster og dyre madvaner, skriver han. Han uddyber, at han har forståelse for, at det er et kompromisets kunst. Alligevel mener han, at det er en dum idé, hvilket også ledende økonomer tidligere har pointeret.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, hvor sommeren bestemt er tilbage. Vejrudsigten siger sol, sol, sol og temperaturer mellem 25 og 32 grader.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Tak til Signe live fra Djurs Sommerland.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag med Amy.
0: Velkommen inden for den her torsdag eftermiddag. Det er lille fredag, og det er lige præcis fest, hvad der er på programmet. Mit navn er Emil, og de næste fire timer, der står jeg bag mikrofonen med, altså wow, et program, jeg har klar til dig. Blandt andet, så skal vi fejre fødselsdag for en TikToker, og ikke bare hvilken som helst TikToker. Nej, en TikToker med det mest perfekte navn, og så tror jeg også, jeg har sagt TikToker rigeligt, men naturligvis også masser af hits på vej til dig. Just the Jackstyle og Jon Turn the Lights Off klar til dig om 3,5 minut. Før spiller Sophie Ellie Baxter Groove Jet remixer Purple Disco Machine. Velkommen til. God eftermiddag, og goddamn, skru op.
1: ABC Eftermiddag.

0: Det er pæredansk, det her nummer, men samtidig et nummer, der er gået nummer et de fleste steder i verden. Ja, det er ret sindssygt, når Jyste, Jackstyle og Jons har spalterne sammen på Turn the Lights Off. Men hvordan blev det her nummer egentlig til?
1: We created a single together with Jackstyle and Jon. We had a whole team that every and each put them hand into it. Someone made idea, all of us in the end. We made it together, and we are so happy to announce this.
0: Jyste, som joinede festen på stranden i Grenå for nogle uger siden, tilføjede lige et par ord til, hvordan det her nummer Turn the Lights Off egentlig blev til. Og kunne du tænke dig at høre mig snakke med Jyste på, lad os sige, knap så godt engelsk, så tjek det ud på vores Instagram. Vi hedder radioabc.dk.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I 3.65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Christoffer ringer om natten, apropos ringer. ABC Hotline naturligvis åben 28 36 12 12. Send mig en sms med dit musikalske ønske. Naturligvis et nummer, som du har gemt. Ah, kæmpe overgang. Burhan Kjær med Dina, gemt dit nummer. ABC Hotline åben.

0: watching.
1: Hey, McGree, og Just Keep Watching Radio ABC. Vi giver dig hits om et øjeblik, så er det med fokus på en TikToker med, ja, muligvis verdens fedeste navn. Så skru op.

0: Opleve stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
2: Åh, det ser næsten levende ud.
1: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
3: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristofvej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
5: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviteres Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborg, koncert med Lillebille og show med Krægerbæksema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
6: Grenaa summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
7: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Eftermiddag med Emil.
11: ABC Eftermiddag.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampen, Bær, Blæs, Back to Back og Adam, en som dig. Du lytter til ABC Eftermiddag, hvor du godt kan klappe i hænderne. For lige nu, der skal der fejres fødselsdag. I dag er der en helt speciel fødselsdag. Den amerikanske TikToker Punga fylder i dag 26 år. Stort tillykke med det. Jeps, det var Punga. Punga, som til tider også klør sig i sin punga. Ja, lavet hængende frugter, jeg ved det godt. Men skulle det nu være sådan, at der var en session i militæret, hvor han ligesom skulle ind og tjekke, om han skulle i værnepligt? Ja, så skulle han ellers stå og hose, mens en læge holder ham i punga. Det er altså, jeg ønsker det største tillykke med de 26 år til punga. Det kan jo være, at han egentlig får sig sådan en fødselsdagsgave, sådan måske penge, ja, som kan ryge direkte i sine punga. Ja, tillykke med punga. Til punga.
2: Du lytter til ABC.
0: Vi giver dig

0: MBC. Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triple box til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Her i sommer har Landdistriktsudvalget i Randers Kommune sendt sine ønsker til de kommende budgetforhandlinger i kommunen. Udvalget vil gerne have afsat flere penge til områdefornyelser, en ekstra medarbejder til udvikling af landdistrikter samt frivillige. Samtidig peger udvalget også på behovet for en forundersøgelse af et muligt fjordtårn som et nyt lokalt turismeprojekt. Derudover foreslår udvalget, at kommunen afsætter 750.000 kroner til en fond, der skal være med til at forbedre vandmiljøet i Randers Fjord. Budgetforhandlingerne i Randers Kommune finder sted i august og september. Politiet måtte i formiddag affyre skud efter, at to politifolk blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade, men ingen blev ramt. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Før skudepisoden havde politiet forfulgt varebilen, der var efterlyst som stjålet. Efter at politiet affyrede skud, kørte varebilen galt, og føreren løb efterfølgende væk til fods. Københavns Vestegns Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig yderligere om sagen. Den uafhængige politiklagemyndighed er blevet underrettet om hændelsen. Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne momsen på frugt og grønt. Men det er en dårlig idé, mener den tidligere socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft. Det skriver han i et debatindlæg i Politiken. Selvom madudgifternes andel af budgettet er højest hos familier med lav indtægt, så vil lavere madmoms medføre mange flere kroners lettelse til dem med høje indkomster og dyre madvaner, skriver han. Han uddyber, at han har forståelse for, at det er et kompromisets kunst. Alligevel mener han, at det er en dum idé, hvilket også ledende økonomer tidligere har pointeret.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, hvor sommeren bestemt er tilbage. Vejrudsigten siger sol, sol, sol og temperaturer mellem 25 og 32 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Desperado Annika. Har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for i ABC Eftermiddag. Mit navn, det er Emil, skal nok sørge for, at den her torsdag, den her lille fredag, får sig et løft med alt det bedste til dig. Naturligvis også masser af hits på vej til dig. Albert Heath og Sofie 1998 Horsens. Først Justy og Sam Harper. Just a little.
1: ABC Eftermiddag med Emil.

0: Ed Sheeran og Azizam. Om et øjeblik her i ABC i eftermiddag er det med fokus på en gigantisk is.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Emma! Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Grande, Hate That I Made You Love Me, lille fredag på Radio ABC. Hvor sommer er lige med solskoldning og is. Og is fås i mange størrelser med forskellige tilføjelser til lige præcis den her is. I går, der falder jeg over et opslag på Facebook. Et opslag, som kommer fra Torvets Vaffelhus i Hillerød. Ja, et sted, jeg måske ikke kommer så ofte, men et sted, hvor jeg skal komme meget, meget mere. For det her opslag på Facebook, det er et opslag med en ny rekordholder, som de selv skriver, kongevaflen har fået ny konge. Ja, der er noget poet, der er gået tabt i en SoMe-manager der. 26 kugler, softice, toppings og flødeboller, alt sammen fortæret på 7 minutter og 41 sekunder. Altså, isen er ikke engang begyndt at smelte, før isen den var spist. Det her, det er så jern. 26 kugler, softice, toppings og flødeboller. Det er så sindssygt at spise så stor is på lige knap 8 minutter. Altså, hvad man ikke kunne nå på 8 minutter... Okay, når jeg tænker over det, 8 minutter er faktisk rigtig lang tid.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
1: Vi giver dig

Shabuzi og Barsong, du lytter til ABC eftermiddag i den her torsdag. Om et øjeblik, så skal vi ikke på bar. Nej, jeg fortæller dig, hvorfor at ABC er den perfekte sommerradio. Mere om det lige om lidt. Først Avicii.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
2: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
6: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: ABC Eftermiddag.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
0: tilbage til musikken.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Planen om gratis parkering ved hospitaler og sundhedshuse i Region Midtjylland er kommet i fare. Politikerne havde egentlig lovet gratis parkering fra 2026, men prisen viser sig nu at være langt højere end forventet, skriver TV2 Østjylland. Oprindeligt regnede administrationen med en årlig udgift på 65 millioner kroner. Nu vurderes den til mellem 110 og 120 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at der stadig er et flertal for betalingsfri parkering, men økonomien giver nye udfordringer. Sagen bliver derfor igen et tema under budgetforhandlingerne for 2027. Den kommende danske spillefilm Cute får verdenspremiere på den prestigefyldte filmfestival i San Sebastian til september. Det skriver det danske Filminstitut. Det er den norske filminstruktør Marlene Emilie Lyngstads debutfilm. Filmen handler om en mand, der kæmper med forbudte følelser i rollen som stedfar. Han ender med at indlede et grænsesøgende forhold til hjemmeplejeren Stella. Hende spiller danske Gina Jacqueline, som dermed får sin debut som skuespiller. Cute kan ses i de danske biografer fra slutningen af november. Lige nu kæmper hundredvis af brandfolk mod en omfattende naturbrand på den græske ferieø Kreta. To brandfolk har mistet livet under slukningsarbejdet. I løbet af natten blev ca. 8.000 mennesker desuden evakueret fra en by på øen. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke overblik over skaderne, men det formodes, at både private hjem og landbrug er brændt ned. Grækenlands premierminister understreger, at der venter nogle svære dage forud, og han opfordrer alle til at udvise stor forsigtighed.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, hvor sommeren bestemt er tilbage. Vejrudsigten siger sol, sol, sol og temperaturer mellem 25 og 32 grader.

0: Endelig så kan du stikke af fra arbejdet med god samvittighed. Endelig så er det blevet officiel fyraften. En fyraften, som bare dufter af magisk. Magisk stemning, tror jeg den bedste måde at beskrive det på. Skulle det være, at du skulle på ferie i morgen, eller bare skal på en almindelig weekend, så kan du også begynde at dufte den. Altså, det er en fuldstændig magisk lille fredag, det her. Mit navn, det er Emil. På vej til dig i playlisten er Tove Lo og Stromae The Floor. Først Olivia Rodrigo. Good for you. God eftermiddag, og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Den officielle VM-sang anno 2026, Shakira og Burner Boy, Die Die, og vi bliver ved fodbolden, men vi zoomer lidt nærmere ind i Danmark. AC Horsens rykkede sidste sæson op i den bedste danske række, og i den forbindelse, så skal man ud og forbedre truppen. Det, man skal gøre, det er at købe nye spillere. Simpelthen. Og den østjyske klub har nu været på rov i engelske Reading. Det, der gør den her transfer så lidt ekstra speciel, det er navnet på spilleren. Det er kommentatorens værste mareridt. Fordi hvordan udtaler Freja fra Morgenkammeraterne det egentlig?
1: Kelvin Edhipatiumhan. Kelvin Edhipatiumhan.
0: Kelvin er okay nemt at sige, men efternavnet Ehipatiumhan. Det er da umuligt at sige. Bare spørg Signe fra Mega Nice.
1: Kelvin Ehipatiumhan. Hvordan fuck siger man det?

Okay, og 17 Radio ABC, vi giver dig hits. Det lille fredag, og på vej til dig er Slater og Dance. Først to gigantiske stjerner. Martin Garrix og Ed Sheeran ligger klar. Det er Repeat It.

0: uanset hvor dine medarbejdere befinder sig. Så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta- og pizzafestival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.

0: Nordsjællands hyggelige hjørne.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
2: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

Bruno Mars, I Just Might. Radio ABC, vi giver dig hits, men nu vel, playlisten er fuld af hits, men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad for nogle hits du gerne vil høre. Så grib knoglen 28 36 12 12, som altid nummeret direkte her ind til studiet. Fang os, fang mig lige nu på ABC Hotline.

0: Nej, hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.
1: De 50 mest spillede sange på Radio APC.
2: På lørdag fra klokken 14.
1: APC Top 50.
3: Bare

Rose artig artigt, bliv hvor du er, og det er lige præcis, hvad du skal gøre. ABC-nyhederne på vej til dig, frem mod dem får du Lamine og Annika, først til de swims. Mr. Know-it-all.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Here we go.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Planen om gratis parkering ved hospitaler og sundhedshuse i Region Midtjylland er kommet i fare. Politikerne havde egentlig lovet gratis parkering fra 2026, men prisen viser sig nu at være langt højere end forventet, skriver TV2 Østjylland. Oprindeligt regnede administrationen med en årlig udgift på 65 millioner kroner. Nu vurderes den til mellem 110 og 120 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at der stadig er et flertal for betalingsfri parkering, men økonomien giver nye udfordringer. Sagen bliver derfor igen et tema under budgetforhandlingerne for 2027. Den danske erhvervsmand Anders Holk Poulsen er tæt på at få godkendt en stor renovering af en pub ved Loch Ness-søen i Skotland. De skotske miljømyndigheder har nemlig droppet deres protest mod byggeriet, som handlede om risiko for oversvømmelse. Det skriver TV2. Anders Holk Poulsen købte den 200 år gamle pub i 2024. Ifølge BBC byder planerne for renoveringen på blandt andet et bageri, en café og en butik. Projektet skal behandles af de regionale myndigheder i næste uge. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen undrer sig over anklagemyndigheden. De går nemlig kun efter 8-10 måneders fængsel i sagen, hvor en svensk politibetjent i sommer døde efter vold på Islands Brygge. Den tiltalte er tidligere dømt for alvorlig vold. Samtidig har Folketinget skærpet straffen for vold i år. Derfor mener retsordføreren, at strafpåstanden er for lav, da loven giver mulighed for op til 3 års fængsel. Preben Bang Henriksen afviser at lægge pres på anklagemyndigheden i den verserende sag, men han vil have en forklaring på, hvordan de læser lovgivningen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, hvor sommeren bestemt er tilbage. Vejrudsigten siger sol, sol, sol og temperaturer mellem 25 og 32 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi

0: Han står for ringer om natten. Det gør han også her i ABC eftermiddag. Mit navn det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så goddamn velkommen indenfor. Der er masser af hits på vej til dig. Masser af godt humør. Disco Lines og Tinashe No Broke Boys er klar til dig om 4 minutter. Først at pakke flue i et spin.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag

0: Alex Warren og Fever Dream, du lytter til APC eftermiddag. Om et øjeblik, så er du endda også inviteret til fødselsdag. Ja, det er lige om lidt. Først en kort pause.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: Du lytter til ABC.

Åsa og Magnetic på Radio ABC, hvor du nu er inviteret til fødselsdag. Ja, der er legnet balloner, der er legnet kage op, og det er til en fødselar direkte ud af Vanløse. Ja, i dag der fylder han 49, men hvilke 49 år det egentlig har været? Han er bosat på Frederiksberg, kærester med Ditte, som han har dannet par med siden 2003. Ja, det lyder nærmest som... Ja, det lyder nærmest som en stalker, men det er nok også fordi, at han er så gigantisk en stjerne. Han er så stor en mand i nattelivet, at han har ejet Danmarks største natklub, Klosteret, siden 2014. I dag, der er der 49 års fødselsdag til Pau Carl Lagermand, bedre kendt som den ene halvdel af

til Pau, men mens jeg ligesom skulle finde frem til det her, så faldt jeg også lige over, wow, et kartotek, som Infernal endelig har. Det her, det var I Won't Be Crying, men de har også lavet den her Don't Play Safe. Og det der med hits, det fortsætter, fordi at der var jo også den der Kalinka. Og måske det største hit af dem alle sammen, From Paris to

Prags 49 års fødselsdag. Den ene halvdel af en fødsel. Men ved du hvad? Det var ikke nok med en fødsel. Teamet op med Branko og Jamilian from Paris to Berlin. Tillykke med fødselsdagen.

Justin Bieber, Hold On, og hold fast i ABC eftermiddag, for der er masser af hits på vej til dig. Lost Frequencies, Live It All ligger klar. Det samme gør Olivia Rodrigo og Drop Dead. Der er ikke nogen undskyldning, bare bliv hængende.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviteres Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborg, koncert med Lillebille og show med Krægerbæksemma. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med 2 dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
5: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
6: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
7: Åh, det ser næsten levende ud.
6: Gå på opdagelse i fortiden, se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: ABC Eftermiddag.

Lost Frequencies og Live It All, og du skal leve med, det skal du i morgen mellem 14 og 18. Naturligvis er det lørdag eftermiddag, hvor jeg igen er klar med de 50 største hits fra ugen, der gik. ABC Top 50 klar på lørdag, og jeg glæder mig som et lille barn. Det samme skal

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og jeg elsker det. Jeg elsker hits, og samtidig så må jeg også undvære hitsene lige for nu. For det er blevet tid til, at jeg tjekker ud og siger tak, fordi du lyttede med. De sidste 4 timer har jeg saftsusme hygget mig. Så skal vi ikke bare gøre det igen i morgen, for klokken den slår 14. Jeg håber, du får verdens bedste lille fredag, verdens bedste torsdag aften. Vi lyttes ved. Moin.

0: USA. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: efter.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Planen om gratis parkering ved hospitaler og sundhedshuse i Region Midtjylland er kommet i fare. Politikerne havde egentlig lovet gratis parkering fra 2026, men prisen viser sig nu at være langt højere end forventet, skriver TV2 Østjylland. Oprindeligt regnede administrationen med en årlig udgift på 65 millioner kroner. Nu vurderes den til mellem 110 og 120 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at der stadig er et flertal for betalingsfri parkering, men økonomien giver nye udfordringer. Sagen bliver derfor igen et tema under budgetforhandlingerne for 2027. Statsminister Mette Frederiksen fordømmer nu kraftigt det, hun kalder en krænkelse af polsk luftrum. Det sker efter et ukendt flyvende objekt torsdag dukkede op på polske radarer. Ifølge Polens premierminister Donald Tusk er der muligvis tale om et russisk missil. De polske myndigheder kan dog endnu ikke sige med sikkerhed, hvad det præcis var. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I en udtalelse på det sociale medie X oplyser statsministeriet, at Mette Frederiksen ser Ruslands krig som en trussel mod den europæiske sikkerhed. Derfor ønsker hun at øge støtten til Ukraine og lægge pres på Rusland. En amerikansk dommer giver en gruppe investorer lov til at sagsøge Novo Nordisk efter et stort aktiefald i 2024. Sagen handler om selskabets vægttabsmiddel CagriSema, hvor investorer mener, at Novo gav et for positivt billede af forventningerne til forsøgsresultaterne. Det skriver Ritzau. Novo Nordisk afviser beskyldningerne og kalder dem grundløse.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I dag tørt med en del sol og temperaturer mellem 25 og 31 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Vinden drejer mod vest i løbet af dagen. I aften og i nat fortsat tørt med vekslende skydække og 12-17 grader.
2: Temperaturen lige nu 30 grader.
3: Hvad

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Grenaa summer af liv og sommershopping.
1: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
0: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
1: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
2: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Hvad kan jeg blive?
6: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
7: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
8: Djurslands hyggelige hjørne.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Trufservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Statsminister Mette Frederiksen fordømmer en mulig krænkelse af polsk luftrum efter en hændelse, hvor et uidentificeret luftfartøj blev registreret på polske radar. Polen undersøger fortsat, om fartøjet var et russisk missil. Mette Frederiksen siger, at Danmark bakker op om Polen og Ukraine og ønsker øget pres på Rusland. Ruslands krig er en trussel mod vores kollektive europæiske sikkerhed, siger statsministeren. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion.
2: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
3: Temperaturen lige nu, 29 grader.
2: Velkommen på ABC.
3: Mix

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Det her er Radio ABC.

0: hyggelige hjørne. Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
3: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: En 61-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte Beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online-møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 25 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Grenaa summer af liv og sommershopping.
1: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
0: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
1: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
3: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla Skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
6: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
5: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
6: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
5: Spottet og sponsoreret af
6: Antirust Lystrup,
5: Skalmstrup Maskinstation
6: og PR Lastvognsservice.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Nej, hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: En 61-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte Beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en majtærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion.
2: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
3: Temperaturen lige nu 21 grader.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: MSA.
1: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
2: Åh, det ser næsten levende ud.
1: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
3: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorreprium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Kammenkoppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
6: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
7: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
8: Er der noget som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
9: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. 66.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: booster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: Here we go.
25: Tilbage til musikken.
26: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte Beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7 365.
1: I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader. I morgen sol og tørt vejr. Senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader. Lidt til frisk vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.
0: Let's get this started. Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
0: This is what you came for. ABC.

0: Booster.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har korte og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenaavej.
5: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Nine brown eyes.
1: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
12: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: ABC-nyhederne.
1: En 61-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte Beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder, 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu, 19 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: og mix.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Du lytter til ABC.

0: Gentofte er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
3: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
2: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
1: Du lytter til ABC.

0: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
10: Velkommen på ABC. Let's have some
11: fun. Giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
10: Du lytter til ABC.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lade de prøve.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

slide.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Gå

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.